0: Ja, det var Reach the World och gruppa The Bishops. The Bishops var det. Jag har fått en gäst in I studio. Det är Kjerven Ebremian. Och nu har jag gjort lite Google-sök på dig igår, Kjerven. Och fant att du har varit på Vassvik Media, Norea Mediemission, TV-vision Norge, Dagen, Studio Norge, Oro Israel och flera. Nu är vi så heldiga att vi har dig här I Country Gospel-teamen. Och för de som inte känner dig, Kjerven, I korta sträck, vem var vår? Vem är du? Vad skedde med dig? Och du flyktade från Iran I 1979, var det det?
1: Ja, det är gott att vara här. Tack för invitationen. Ja, det var alltså det var revolution, den islamiska revolution som började I 1979 och så lika efter I 1980 så började krig med Irak. Och det var då de kallade in unga gutter till att komma in I krigen och jag var 13 år då mina föräldrar tänkte att nu måste vi få han ut för de hade satt en gräns på unga gutter på 14 år och att inte de kunde förlata landet för de brukade började bruka de allerede I den åldern så vi kom då ut och kom då till Norge tvärt min bror och så jag och min mor och min far. Så nu har vi varit här sedan 84.
0: 1984 har ja. Där du kom till Norge.
1: Ja.
0: Och du skedde nog du kom från muslimsk bakgrund, du trodde på Allah och du hade islam som din religion.
1: Ja.
0: Men det skedde nog du fick ett möte med Yeshua, Guds Messias och Guds son och vår räddningsman frälsare Jesus. Ja. Fortell väldigt kort om du mötte Jesus här I Norge.
1: Ja. Jag havnade efter vart I rusmiljö I Kristiansand. Det var där vi bodde och för det var väldigt tufft att på en måte komma som en 13-åring och jag fallt lite ut och så blev det 11 år faktiskt I rus. Så jag ville kallt mig en muslim narkoman. Men då I juli 2000 så mötte jag skicklig väggen och hade egentligen inte lyst att leva mer och tänkte hoppa ut från 11 etage fra en blokk I Kristiansand og så sto jeg der og vurderte å hoppe ut men så kom det en sånn sukk fra mitt hjerte finnes det en Gud, finnes det en som har skapt himmel og jord, finnes det en som har skapt meg hvis du finnes så må du hjelpe meg nå jeg vil ikke leve mer så ringte telefonen og jeg hadde egentlig ikke lyst til å ta den men jeg ble nesten dratt til telefonen og da var det en norsk venn fra narkomiljøet som var på den andre siden og han sa Han som har skapt himmel og jord, han har tatt bolig I meg. Jeg blitt frelst. Og det var veldig spesielt, for det var akkurat samme rope som jeg hadde ropt. Så jeg skjønte at det her var noe spesielt. Så jeg sa til han, du må komme til meg, jeg har det ikke bra. Så sa han, jeg på vei til deg nå med en bibel. Så viser det seg at han hadde møtt en iraner, han var blitt frelst, han var bønnebarn, og møtte en iraner på et møte. Akkurat parallelt nesten med det som skjedde med meg, så arrangerte Gud egentlig min frelsesplan. Han hadde møtt en iraner som var blitt frelst, han snakket med han og sier, jeg har en venn som heter Kjervin jeg skulle ønske han også ble frelst og så sier han iraner, ja du må ta ringe han, kjøp en bibel til han, og så går han I bilen sin og henter han 10-15 talekassetter og lovsangskassetter på farsi på mitt språk, og så tar de med han tok de til han og sa, ta de med til han så han kom til meg med en bibel og med en bærepose med de her sangene Og han satt på en av de kassettene, og det var mitt første møte egentlig med Jesus. Jeg hadde aldri hørt hverken lovprisning eller tale på mitt språk. Så jeg ble fylt med Guds nerver, fylt det hele rommet. Og så ble jeg med han på et møte to dager etterpå, og på det møtet så ga jeg mitt liv til Jesus. Jeg fikk møte Jesus på det møtet, og han så talte rett inn I mitt liv. Så jeg fikk tro mens jeg satt der, og når jeg kom ut av det møtet så sa jeg tror og jeg ble momentant satt fri fra både islam og narkotika og nå det faktisk snart 26 år siden for det var juli 2000 så mitt liv ble helt forvandlet
0: Yeshua kom inn
1: ja, halleluja
0: og alt det andre som du hadde før forsvant
1: ja, amen
0: det sterk vittnesbyrd da skal vi høre på mer musikk, synes du ikke det?
1: Jo.
0: Tenkte vi skal høre på If Tomorrow Never Comes med Johan Sigvardsson

Det var Inga Lil Weim, så som du ser på mig. Alltså Inga Lil Weim sang slik som du ser på mig. Nu kommer Johan Sigvardsson med How Great Thou Art.

Ja, det var rätt kurs vi hörte här om Jesus kom i morgon, och det var förhämtat från Perleporten till gruppa Rätt kurs. Nu kommer Jack Jackson, What Must I Do to Please the Lord?